0: škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci. Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak, 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima, u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Domaći zadaci za đake prvake biće ukinuti u Rusiji počev od nove školske godine. Prenosi RIA Novosti pozivajući se na pismo Ministarstva prosvete i nauke Rusije u koje je imala uvid. Naredba utvrđuje da se u prvom razredu nastava izvodi bez domaćih zadataka. Isključuje se odredba o ukupnom obimu domaćih zadataka za sve predmete u trajanju od jednog sata, navodi se u tekstu. Ranije je prema metodološkim preporukama za organizaciju domaćih zadataka za učenike u opštim obrazovnim organizacijama to bilo dozvoljeno, ali je moralo biti postepeno uvedeno, a završetak domaćeg zadatka ne bi trebalo da traje duže od sat vremena.
3: Dnevni radio magazin.
4: Učenje drugog jezika usporava starenje mozga, a osobe sa znanjem dva jezika imaju mozak koji izgleda oko 6 godina mlađe od onih koji govore jedan jezik, pokazala je objavljena studija. Prema ovom istraživanju, učenje drugog jezika moglo bi da uspori starenje mozga do 13 godina, a što više jezika govorite i što ih ranije naučite, utoliko je bolje. Studija je također otkrila da su ljudi sa znanjem tri jezika imali mozak koji je izgledao oko 7 godina mlađi, dok je kod osoba koje su govorile četiri jezika mozak delovao 13 godina mlađe. Naš mozak se sastoji od milijardi nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju, ali kako starimo, povezanost u našem mozgu se često pogoršava, što dovodi do smanjenja pamćenja i brzine misli. Dok su prethodna istraživanja primetila da ljudi iz evropskih zemalja sa poznavanjem više jezika imaju tendenciju da sporije stare, ova studija je merila uticaj govornih jezika na pojedinačne mozgove. Naučnici u Španiji, Čileu, Argentini i Dublinu uporedili su ljude koji žive u baskijskom regionu karakterističnom po visokom

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 13 časova i 4 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34.

0: Evrope, pošto je u finalu savladala domaću Italiju sa 88-71. Crvena zvezda će danas saznati potencijalnog protivnika u play-offu za Ligu šampiona. Žreb je u 12 časova. Vreme. Pretežno sunčano i veoma toplo uz maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Za sinovca Stefana iz Slatine ode čiče Pante iz Slatine.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za sinovca Stefana iz Slatine, ode čiče Pante iz Slatine.

0: Vladimirci radio.
1: Za sinovca Stefana iz Slatine od Čiče Pante iz Slatine.
2: Obavezno, obe idu. Nisi za kisu, za rođenje. Ajde.